0: 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ubekwa heaven, so ubekwa hello, ijina wakuma so. Tifye wakuma yi wai. Kura wakuma, esen diye udi siye nina. Imune mkwe di freye dey, ifriba. Bibiye beba wakuma mua, enye kron kron, enye treno. Ye makwa manentina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edin kain, 18:9, ichichemo en son. Chemo dun soni dun wotri. Wase ebrene drisa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen su kania. Krofo debi omu bompaye, no omu chine kom, no omu kinka Bible, no omu kenyam sem, no omu ye kronkron, no omu ye trene. Nyamia temo no wase omu sune bede. Besha siye fri. Na se efri yen su kania, ebe yue wa wonti nyanko ponse mpano sey. Na se jeso bejo ni patrini ya, hina de onferi o nyankuponi o diboye ni bejina. Your question se mui du papa. Uti se wiasi mu, ni ema nkoye, nyamisu wa sisi baby a friend in heaven. Unia daje kure di sisi ya huko heaven, ya sona huko, unko ni ebitu miyachile chilo nyamse mpapa. Ni ya ubetina boni mu, enunu we ni jihon. The Bible se, atemu ono eba, ewopunechi. Se efri yensu kani ebi fri wan wonti nyankopon asem pa no sei na se denso obeju oni patrini ehe ena de onferi onyankopon no di boyeni ebejina enti ensu wona ohunu amane se de nyankopon pe no emfa won kra enhye nsa se obade no kwafo o papa yemu ensu obo hu le usori afa ho hye nyankopon se na kase urade bua me wan mo amie me no obafo bia adum no mane no so tumi no mane no so ho de no mane no so se ne be ametumi di nkuni mo boni bonsam ni wiase so se base o wo ba no po e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo misu metumi ani wo ababetna edida eni ewie Matthew chapter 24 verse 36 I said ye no one nano ye ye no sansu no nipa ba no babe de ebe ye. E na e din sire no mo didi no no mo ye no ware no ma awade di kosi da no wa she ni adakan mo. Wan hu de kosi se insu be fa wo nyina koye. O si sa pepepe ija na eba be fa nipa wo wiase akọ. E bro mo she dance o no mo ye tin o football park no mo ye he. O mo gina bossi asi na we saw me wa bono na e yase ni esa sudoku se wa no o be fa ni makọ na o mo maka ni nyina baba o manu no mo ye de. O mo hwe soro. Si si o hu si e wati. Chi madua na emie no si enti mo nwan. If you say munni mo da ko mura birthday ebeba bebia obia no me mompae ti wa kumum na bompae bibia ebone wa brabom bia no yesu mujada so ehohro bone ka kire no na kire rade se rade hu me mobo ti me hu fridi entin nyina ho onju kobo be chokwa rade tumfo yi shire obebre bompae de etiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibia ra wa ti asem no ati ase no sakra hu mobo na fa ne bone kye no se ne wa hye bone wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya oti enso a wonti ase rade man ti ase e kozi se etiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni ne be nom ne be da urade ma yensanka na ni nyina mu nso ye hwehwe wa kira kwan wo yesu din mu na ye bompae amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bi sebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo penso betumi ahu Deeper life, sorry, be a bell or so for honor. Hear more, bet me a boy, open so whom so bet me a bat, Makati Hill, a honor office. So, Yami shall be brave, so I ask so a man. Efey, Abraham, Yankupon, so ni GDA, Efey. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no sohwe enya adwen bone na enye kwambone opesu ohu se enkola wo kire wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya teacher fo no ye sohwe ba ye hunu se akoda no unim ne mi kire no otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sa bepe ni yankopon so eso enipa hwe oso ne manso so hwe

enum baya. Ne krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom. Eni wanwe ni ekemuno. Esan ekoho. O may be a heni pegum. Ye bun kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebe koho. E shise ekran ye ya, wele edi koko funi e dani kae ma ye mankwani e kae mi wua musie mi hadaka wenye. Ne se baby o free ha woko pa se hevi ana hell no. Mi ehi, ene wadajia o mubu hun kunta. Uye sofo na se wen sisa ni e manu su dia o wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa. Because obekani ni egusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wunim abrabo a wotim ensem nipa kekani nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. We see, obia owo hunemo no, e de pa se obetumi agye honhom nsemoye den atomo. Onipo owo kremo na hunemo no enye Nyankopon honhom ade, na eno kwase ase. Na ontumi hunumu if you say obumu aten honhomu. Na onipa wo honhomu no de obuade nyina aten. Na ono de obi enye den emu na aten. Na se hwan na wo hu Awurade adwene a obe kirekire no. Na yen de ye wo Kristo adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro. Wo do ho to so a obenya nkwa. Na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio o enye anio. Jesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu ofio afa no na me kanse mu kire wonsa. Papa basiri obie na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no owu a wonye ba bia. O se o gae muntie nsem asofo Kenya no kure. Na man kasa timbiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda me si man sori emfi me paso anopa no gina me prochi bom sofo de nra me kan no man kan yo de o kaler kre. Yes, we are talking about God. Uye nipa de na unim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wuji se o mayi mu efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e koso gana no ke be koso. You pay ni jidie wom kosi se ombe di bonia no omaduru ho. Ene pejua ni chire kavari wai. Enkwa wo ho. Eni da so wo ho. Se ufi wo kuma muna wo sakra wajia. Nyamido bonia waye nyina abede ebe chow. Wasi se oboni ti se damra mwabe hura mra yese si chire ma. E briti se nkra mwabe yese ojenwi. Se upena se utien sama ye kaya. Ube di asasi su nipa. Ne se wampina usi obetia. Afna ene bedi unam. Ebi obi ame mpae. Pajua ni shwe kavare. E mkwa oho. Kase radi mamoja nubi nsuso miso. Kache radi no mamoja nubi nsuso. So enu nesuso so. Ni boyefo nyine mwe dikain. Suno beye po. Ahuntifo mwa odinkain. Ebe sise ne obi eni wa otimia Kenya. Msuma chre ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so for me den enye wa ho dia wa e ya dom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya dom. Okunto kwa ya dom. Ya dom. Ebi adom no se sa. Na obi a wani identity se so unkunto kwa biu. Na fi ni pe yo ngwa ngwa se e nyami ya dio. Po soro pa na. E obi di dina tem kro o kawi. Kade no on che mani dina tem. Upo yesu di nkwa wa no de. Ti kachi nyanku ponsa nse sa o di ma so no oma obi wai. So ne be a wonsu so. Obi nyo tredi dim. Uwoda anase yesu maye.
kache nso mfo moja no hokro ho no nte ho mfri de entre nyina mfo ho asori awoko won sakrai na won sakrai nya wo asori ticket na de ko heaven e Jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atrene fo no e ne de ko heaven onya metumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bom paye e de tiefo nyina hye won sa Rade usi tia diye beti niye ntiasi. Hunsi ibe huniye hunu mwerade mibisa se. Ubi biara watia se mwerade mani tiasi. Niwe biye babu we diye chini we hunu mwerade mani hunu mw. Sene beya. Ubi biara oti boni muso okwa asore so onkwa asore. Mfahu asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodinya bwenu mwa. Watransi niwe tiasi ma yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mbom paye se. Ubiya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwin wenya hevi yako. Eda wasi wo yesu demo, enye

unim ansana Adam ani Eve ehunu ade ayefre ne yare no na obonsam nyamaye o obonsam ba ya ansana ode bone ba ye ana bone ne ba ye chi no yare enso ba ye ntisa yesu se oba be sai die yade no na oba be yi bone ne dia sa eka bone a bone a bone sa eka bone a wo de hemfa ne se wo ka bone sa wo ka le brofo a eye bone aye obonsam subai na di ma boneba obonsam onu na oye otuyetini oti etua ewo so ani ye to no nyakopo to no twen efom sase musio ni adwon bone ehye ne ma na abofuo mpo na omo ni omo wo heaven no o sai binim adwene ma omo kodi bone achi na Eve onim o na Adam se no onim ana obonsam nya akwai akwahye ni mumma otie obonsam ntisa obonsam ko hye ni mo otie obonsam dia na de se obeyo obonsam akoa nti obetima de ne ho dia ye se Yesu no a oyade anyira wura no ono obubu konnua no ano omaye nyaye fa ahodie no ano obadi mu ogididi ansa na omane tumi no a obetime di saade ne so na wo so wa kire wo na ene o se dudu omoje no no ano na omo omo tumi se omo ma meye nyankopo ma omo omoje ni din di ye no mpo omo omoje ni din di ye no enu nti ana wo hwa Isaiah ngoma no a Etie duonum miensa Isaiah chapter 53 verse 4 Isaiah etie duonum miensa nchemu na ampa ye yare wano ono na wafa ampa ye yare wano ono na wafa ya wure ho ya yare wano amani anya ye hunu no esa ye boni inti no wafa wa swa wa wabra bomunu wo beyi yare wa bia firi wo so na wa yi yare wa ho no nso na ono na yende na ya yade ye nso wa swa na yende ye bu no sadie wa hwe no bra na osu ye bone no bra osu aya so ode no ne yatuatie no ewo asanua no so no ya ya ya de no waso a na ye bu no se de wahwe no bone afobuo no nyina Oswa bibibia fie so. Na henche munu munu. Na ano die yen emumu yonti yemre atunti ane opra no. Na yemumu yonti ane ojire no. Wainti ya yemumu yonti. Bone ye ni hu fom pre no ade na wo ye ye no a eye bone no a na ka nyankopon atamuo ne na fata wo no Yesu Kristo wo so aisa aso twe no adentia o se sa wo se wa wo so a untimi nyina nyankopon nim tena ho anya dan kwa Ube wu owu prenu. Na ane nyakupo nte mwa teti. Dada. Na ano die. Wanya bwane denti. Na
bɔne ne kekae bia ni ne ho nti ɔno na ɔnya ɛnkwa na ɔwɔ tumi ɛwɔ owuo so nti na ɔtumi wuiɛ no ɔwuiɛ no ɔsɔre firi awufuo mu nti ɔno na ɔwɔ tumi a ɔdasani bia ni bie na ɔwu sɔre yɛ ɛne ti na ɔwuiɛ akyire no ɔtumi so a me no mmienu bɔne Wonyane efri awufuo mu adibu yembem. Na ase. Ni nti na wodwire no na ya somudwe ho asotwe da ne so. Gyeme so amepa. Ma heaven enti wo ame no. Dia opese wugidie ni. Se Amane na nka ese wuhuru no Kristo asoa ne nyina na woni asomdwe na woni ahotɔ na woni asomdwe na Kristo befa ne nyina wase ye mra tunti ne odwire no na ye asomdwe ho asotwe daa ne so na ne mantampie ana wode asaye yade Na ni ma antampia na wadi asaye yadie. Ni ma antampia na wadi saye yadie. Wadi saye yadie. Asaye yadie. Wadi asaye yadie. Ni ma antampia na kama mintie. Kase na ni ma antampia na. Ana wadi asame yadie. Amen. Wako Dr. Hotpea. Ha? Ebi ya wako pei. Na Dr. Emma wadroa. Na wadi agutu webi mu. Na wasia no na. Uti mse, adroa no egutu wabi mu. Na unse, ayye. Na, Dr. Nisi, ya iwe iba kwa. Ebi ya wasif, ya oo mene afensi o mene. Na waje na fa atua iko ofie na na ade akwasi table so e wo u de mo ho da bia na wo hwe se doctor e se me hu nu adu ya mo beto me na so wo amfa bia nom da na ade achi ye na wasa akọ na otwe achi na ukọ e doctor me hu nto mi o ade se me ma wo duro u nu adu am de ma wo no doctor Well, quite a man to me, I know more. Ah, I said, my true drama, no one, no more, quite, no condom. Now, very few. Now, because I didn't see her. And when I mean, what I did, I mean, no more, even yard, I didn't know. Messer, my king, carway, may you wave, and save your answer. Now, I sent me called Dog Fitina, and I sent me called Fumu. Now, would I so I added? Now, I'll treat him, but so back, and what's that called? Doctor. Kao, doc, me won't tell me you, doco. I don't know that's the idea. I didn't have any ma one. Walk to a good doctor, me too, we see tables or me demo. No, no, doctor, me not dajin no more. I dear Hamia, no, me nimu wada, I didn't mean who cabrebia, Namidia no more bruno. Doctor, all your demo beam. Doctor, the one more dreb a mouth who are tall war. Na wo so wo nnum a dia na nyame onye a ese wo ya onyeye wa ma wo agenkwa no wati agenkwa no wase mo bible mu na asempakafo na ba abeka kire se yesu kristo ona odi na maye na ne mantampia no odi asa wo yade de aka wa ne se ji yesu ni di ji ni di fa hoto no so Na jini di, se, onyi ubone ni mko. Na uyi bone ni kwa nso ube yi uyari ya nisu wako. Na wati nini na mko ufwadi wa muhu ma Kristo. Na uti wahu, ya to ni mutu ubi, ya ebi bia uyebi. Uyebi babu mubiye mubi. Na nso, wafa huwa ma Kristo na uko ye. Na uko suwa, tuwa suwa ubone imu. Wafa Kristo se ukira aje nkwa. Ani, yasi da biyo.
nsi amu no ye kwa crusade na kamo osofo no preachi pa manage no pa osofo no na no ati pa wo na no ati ma wo gie ni di wo ni gie ne ho na so di oka se ye ne wa anya nti wa anya nkwa gie na se oba bie no ase one of person for christ se ne kra agi nkwa ma enu ho ma wura ho keke anka se ah ma anya ni ye sawadwene sawan sawadwene na sa wo sa ko fie sa de a na wo te se papa no ko doctor no a ye ma na duro so wa annom no no da bi a ko se me yare no aduro no si table so na so da so a ka me yare me ho nto me na wo be fa duro na gu anum a se sua ka ho annom no fa ye je se wo kra age nkwa ano e dey ma wo anada dwi bi a ya ka ka wa age and so we fa yesu ayo kra age nkwa amra ya wo yare safo a ama wa ya wo jifo a ebebe mu na wanya wo ahoto wo yesu dey mu o se ni man tampia no na ode asaye yade ode asaye yade ode asaye yade ade amaya nya ye ho amaya nya ye ho amaya ho atoye yi esanse awade frɛ obi ma nadwe na sɛ obegye so a asɔ yesu mu sɛ wo kra agye nkwa a obegye wo gye me so a me ne yie pai na sɛ odi lebe ye wo yare safo anadwe a anadwe yesu bɛsa wo yade ye yensi etilase na yankata yeni yensi etilase na yankata yeni bwani bia odi bwani bia ye a odi ibada ni mabaka na nyampa ebo tin bia odi ya anise wadi yesu mati wasem na menumi hufri mbwani ama ya hon masakira majwene efri amumuyo bia ama ya hon niyeme biye miye ebidi makuma kwa diye chibia niyeme ni nina me dadimi hufri hon na mesafa kristo na mafa kristo se mekira aje mkwa enti wasi obi biya obebwe uradi yesu dieno obe jeno mkwa enti sa ufa kristo se ukira aje mkwa anajuya obeyi afobuo na firi oso na obeyi waso twe no aye bonne na afiri oso eno anse obapega wonsa na wonkwagye abel meda wase wadin shirawo awadin shirawo sa wunya nyae apega wonsa menhwe wo awadi yesu ye me fa wo se me kra age nkwa na boni bia maye bia medane me hofiri ho na mi yi madwene ni mi susu ye bia fri ade bia maye anye ho no na de bia me di makoma di a chire bia na ma mi subai dadani nyina me dane me ho fri ho ewade fa me bone che me ye ma me ewade obaye bia wa no na ewade ankwagye no abel sa de kristo gina wo nche acha se wase baabi a baanu ana baasa hiem woni dimu no no ho this why pega won sa na o je kristo se o kra age nkwa a onu so beba na do bo ni abache o se wa pega won sa sa nyame nhira pa fe so de gina ho e me sira wa so de gina ho nyame nhira nyame nhira nyame nhira gina ma wadi yesu kristo kristo I said you are not for. Na catch it. Ready? Say ready. Yes, yay. When my game call me, and the free day come me out there. Me Danny me hope you na free come bunny be a my first one. Me say we have dumb. Say say some me. Free my come bunny you na. Say some my brabo. Na mama what dumb no. Na mama a brabo fufro. Ewo Kristo Yesu mu. Jina ho ye. Na wapeja wansana.
na o sira urade ho bore fa che no enkwa jie beba mawo ka chira urade bra wo jina ho yi se urade ma nu me ho se ma ye de me ye nyina ampa ma nu me ho na se pa se wanu ho na wo ka won sign wachi ama wani nkwa ji ho biem na ka chira urade se na dum no nti won sign kosa ade ne nyina ho biem medanne me ho nyina fi saade ne ho awade onche wo mpae bo na onche wo na onfa wo bo ne nche wo na onse sa wo na ondane wo na yenkofo nyina anye me so se ame kwaso jina me ne wo bo mpae agya wa awade yesu din kasie mu me bo mpae se de wo do ane wo bo hye atie no se obi biya obobo awade yesu di no obaje ne nkwa awade mebo mpa ya nkofo a omabusu agusu na opega won sase ope nkwa gie no afi kristo mu ba no fo mbo ne che omo na gi wo omo na mo omo ndi wo ho na bubu konua no aye boni biya fri wo mo so afi wo mabrabo mu ewo yesu di mo awade yiwo ate na di dane wo omo na mo omo abrabo foforo na ji a omo ji wadie no niema na ye boni a omo na ka omo taye no wadum ti omo nkoya biem ma omo ahotosoa sa wodi omo boni a che wo omo ma omo ahotosoa se sia se omo abaye nyakopon ma awade me dawase se watie me dawase se omo omo nya nkwagie omo omo waha ano mu tie online meda wa se urade binim se wa gye wo nkwa wa urade yesu din ande ya bom paye amen e wa ni shira kwa so agina ho ya futufo no beba na ya bebusebusa ya bi a ufire na achi ya bom paye ama kwonua no a bɔne no ɛde abɛhyehyɛ wo soɔ no ɛbɛgye wo afiri mu sɔfoɔ bɛtoa so ma yɛi

attitude ben e wo se me di share amane e hu trials so twemu tan e beba ne sa amane ba de na wo se me e wo se me to me bible twina na wo se me bufu sofo ana wo se me kasa me nkwa sori bi ana de bi menye sa se ba se amane ba se ne wo be si e share amane ne be kire se wo be nkunim di ni ana se wo be di nkuguo bible nsuma ye ti ase se sa amane ba e be tu se kristo ni na se wo fenti a wo sha se ke kan se mo a enya ne che se honhom no wa ho din sa if you fail in the day of adversity your strength is small na aso bebre ba wo kware no honhom mo wa ho din ayeketo a bible bebre ba wo kinkan na kotui are na ma honhom wa ho din ayeketo a nyame ase mo dwindwine ho ana ojuntufo no ka kire Joshua nso ka kire nse yendwindwin nyame asem ho awia ne anadwo ndi se wo ma asem no wurewure wo mu wo no mpe wo ntini ene wo chim ene wo hunam ne wo moja e bia wa ho den be dɔso emfa ho ne be ba eno ho den ye no bi na na Job wa na etu ni nyina na osi wa mi na no anka sem boni biara ankyre onyankopon wani di nyame a kyer atem bi se woni mse nyankopon onye ade boni da iti die ba na samre no ye na dwim po se nyame na de ba esusu na nye nyame a obonsam na na oso no ahwe ukan mebusem iti eduo no enan nji chemu edu no a me busem ti aduono nan me kan nkichemu edu wo se unsemu go ahiehia edemu a no ahodin sa we kristo ni asemu ato na wa oko pedro anumawu oko huri dai ne meme so mu ma mi nkon ho David. And he said basa o se yesa no ahodin so where you can so be a escape you egu dem what dai dawson so honhom ni ahodin faso be na was oko kun hu se sia no akodaji what dai nyina aka ha wo sika nyina aka ha wo hia honhom ahodin pa nipa nim they need to have spirituality as a priority. Yes, ni padu do na omo ni onde no anse jema o dani kam na hu okro. Ebi hum wo so tiapo. Praise the Lord. Wo se wo ye bia. Hum wo so nya krefi. Hallelujah. Hum mo krefi. Wo hia papa misu mi hia. Tu sori an o power king ka babu wa bompa e wo dwindwine ho babia wo nem bi obi di wa tempo as Yesu mpo ye di na tem. Obi bu ani chie so Yesu ebu na ni chie. Wo na musa na wo ko. O wa tamfo mpo na ye pa wo ye wo papa. Obi a wa ye na dwin so obeku wo kra se bafo ahia wa na aka pre no. Nyese wo bribe no so obeku wo ti. Ne mo chire ni se wo honhom mo krefi. Praise the Lord. Wo honhom ma ho dene. Na wo many bi we are see kum ni ade no hefa na ye de kro wo su da kro ba bewu na wo ti wani ahefa na ba kro wa ku nipa bebre prosi anche wo soja anche obi anche wa ba anche wo ni se nyame anche wo uduru ho ade nyame ayi foto da kire wo nipa wo ku no a are e ke oku ni nua e be no onim se nyame hwero ara o wie ya no fre obi sa se wo nua e be wo hefa no sa man nyame chic me ye minu ya watch my ana me any hustle for. Then you mean I can say, I was okay. Me, they may know you, you know. Near me, can you say, a mania, 1 minute or 2 niano, a bay and prince some. If you wash, I see no senior me who more, but this idea, same peer will be a cum, a chamber be through a yard. Conform to Tim Crawfordy, almost through you. Then you may be able to say, okay, we'll be doing some beca. Keno mempeno she wa nyame we ompero de na openo usoria ni nyame amowiase ye ni nyame anyese ni nyame anyese madamfo fato nchei na hwehwe nyame ekira kwan bobra papa wukun ni guso a yesu wa kuma mu a heaven ye wo dia. Praise the Lord. Praise the Lord. Remember, winners never quit and quitters never win. So wo pese wo di nkunim wa brabom na onya heaven kwa eni se ujai akwantua yetuo no Kristo suma kontru e kwa ye kuno ni se ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kuzi se enkunim beye wudia uwe wia se omo mo bo bo se omo bro ubi uwa ye bodo nani se tu ni moje pramsu no da su jine mo sika ube nyenti afe ye bruni trisa na apusese Muhammad Ali
Parkinson disease, we will say a chino, no di wi. Mama yen tiase na yen hu se nyamea obo ni wiase na ni ku wiase ho ni mekoso ya brabo ohia eka wudie ya re ni nyina nyamea ni nye ho ena se obepaju ani ahwe cavalry waka kire nyame se nyame emuja no a efi yesu mu a esoso no me bi ensoso me so ma ye mre wo honhom mi gidi asa bompa ese boni bi aba mwrade je na tu mi jidie ma no pei se ne beya meti ase a metna ase amanyame se base wo wuo nso a metumi akase ma wuo ma urade be bia wo bia no me mompa ye na fa wo ho hye nyankopon sawai e be bo jidie injection sa akosi so betumi asore agina wo nai so kristo ni a watu bible atwe kosi so be fa bible no akenkan bio kristo ni a wo nkwa no pasore bio kosi so be kwa no paso be bio mo kono bibie fata so yi bia no aye de be si bia no wo moka da obenya de praise the lord praise the lord eradie tumi nyina ye wo dia ye bompa ye se ene wo nsemu abei mani ye nkwa eni asumbye ma ye tie fo nyinara. Obi biara wati awa ye mre, minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Rade me bompa ye se, amani biara esu obi biara, sieno, seni wa sheye mbono. Mumbra mwa mwa ye juma brenu wa suwa mwenisu enyina, be suye mwona mama mwa humije. Rade suye enema ya humije, o Yesu Kristo dinke siye na mwona ye bompa ye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembi sebi anase bibia mpaye bia. Obetumi afre 0244-938-217. Open suwa. Obetumi ako dipa life asori bie benwo. Nako pwa dom yewo nipa oha. Umbi asofo ho umbetumi abuwa mwejina onasu. Yame onshira upa. Amen.